0: Hi, Letwe.
1: Ka ga tole ka makhate.
0: Ka ofela.
1: E tsawana sa go. Ke tikuna sitso go kumwa ke le tsola.
0: Dadi.
1: Ma ga tsaka ka matha. Bo ya mampu ka ba ka wela ka di konta ke tswa mazi.
0: Amabone zanya za mo badatho kwa mabone zanya.
1: ke ta mo kiteng go tse di khumile ya bohlokwa ka nna ka ntla di tswa mazi ke go buya mapuri
0: la tate ba pote sa ja o sa bo patata kwa tate
1: e la a nne ke jwang ka pomoso me ke tla tshep

Ya o qetela batho ba latelang ba kopetswa ho itlaleya ofising ya setereke sa Maseru ya lekala la tekano ba challenge tsa pele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona bona ke re a leboha le aowa wa hathetsane Mafusi Mohaswa wa hathetsane le re lebohile Molepe wa Gubetswana ofisi ya setereke e fumaneha Sea Point Maseru mabapi le Gate Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya setereke ya lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba. He bana ke bana mohala wa ka opanya mona re ke utlwe na o thenga mo icon o balehile re ke tsa tsena fela mamedi kgetlo ke nananeong la wena o reng.

selo sa masalosotho e mashima mabedi a metso e mene metsotso re fraletse hora ya bone mogatlhalantse le wa bobedi wa modikong wa batjha re ketse tjena afela go tlo gutla.

Metsotso ya rona e 20 a metso e medi. Re lebile horeng ya borobedi ke o fe ditsebiso tse akaretsang. Pabatso letswela, monna wa Mosotho ya fumanehang maputswe ha mathata, o kopuwa ho itlaleha ofising ya Legal Aid hang ha fumana molaetsa e tshifa dimadi hlotse leribe. E nngwe e ba lehatjena, batho ba latelang ba kuptjwa ho itlaleha ofising ya Setereke Maseru ya Lekala la Tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke Rea Leboha Leaowa wa Hathetsane, Mafusi Mohaswa wa Hathetsane le Relebohile Molepe wa Kgubetswana. Ofisi ya Setereke e fumaneha Sea Point Maseru mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya Setereke sa Lekala la Tekanyo, batjha le ntshetsopele ya Setereke e Maseru. Tsebiso e nngwe bile e le ya ho qetela yona e baleha tjena. Ke kopa ho batliswa mokotla wa suitcase o mosweu o lahlehileng ka Labohlano la 28 Phato, o lahlehile dipakeng tsa Maseru le Mohalesuku. Mme ke kopa hle mang kapa mang ya ka o tholang a tla letsetse dinomoro tsena tse latelang. Sona ke 6325873030, kare 6325873030, kapa 5943636364, kare 5943636364, kapa 6243 6364, kare 6243 6364. Mme motho ya jwalo ho thwe o tla hlatsuwa mahlo. Mme he ditsebiso tsa rona tsa letsatsi la kajeno di fella hona mona. Mme metsotso ya rona he 20 re lebile horenyane ya borobedi. E tla re ha metsotso ya rona le 15 re lebile mono horeng ya borobedi, re tla be go fa palo ya buka e tla o nka jwalo he ho fihlela horenyane ya borobedi. Re ke etse tjena fela ke o fe sannere. Re ke etse tjena fela.

letsihora ena ya busu ya bogobedi eno he ke na president ka buka ya chaka ntse ko lukisetsa ka kwano he mo mamedi wa Selma ya Salesotho hore re tlo ba le moeti wa rona ya tlo re thusa hle hore na ebe ha re batla ho qala dikgwebo tsa rona re tlameha ho tsama bo methati efe e le hore le rona re tsebe ho bona hore na re phelang jwa mme ke a tshepa hle hore nako eo e tla re ha e fihla o tla bo tswere pene le pampiri o nno nke ditaba tsa bohlokwa hobane ke a tseba hore ha e le nako ena batho se ntse ba itlhopha hore na ebe ke eng e ba ka e etsang hore ba iphedise mme ke tlo ba le moeti wa rona he ha metsotso ya rona e le 15 re furaletse hora ena ya borobedi ha ntse ke mo hlopha he ko fefela wave rider re ke etse tjena fela ntse ke hlopha e tla ga ke kgutla ke tla kgutla ke se ke mo tshwere ka letsoho le re utlwe gore na ebe letsatsing la kajeno o re fa eng ya bohlokwa e tlo re hodisa re ke etse tjena fela.

Hantle hodima hlo ke hora borobong sena ke salemo ya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Morosi mamedi ke boetse ke o dumedisa. Mohlomphe tona kgolo o fihlele ka rona ka jeno ho tswa mokeng wa dinaha tsa Afrika o neng o tshwaretswe motsemoholo Luanda naheng ya Angola. Ka diphatlalatso ofising ya tona kgolo monga dithapelo mabote hore baetapele ba mokgatlo ona ba ile ba tshohla ditaba tse amanang le kgotso le botsitso esita le dikgothaletso tse fihletsweng mokeng o fetileng. O itse ba boetse ba setseta ditaba tse mabapi le bokgoni ba Afrika ba ho rarolla mathata a yona. Mongadimabote o tswetse pele hore mohlomphe tonakgolo o boetse a fetela naheng ya Zambia tlhophantshong ya poresidente ya naha eo e le mohlomphe Hakainde Hichilema. O itse Zambia le Lesotho di na le dikamano tsa nako e telele le ho ba ditho tsa mekgatlo ya lefatshe. Komiti ya Senate ya loitseng ditaba tsa dipehelo tsa ntlafatso moshwelella SDGC le lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele. Diputsong ya matsatsi a mane mohalisuku e reretsweng ho tla morao kgatelopele ya dipehelo tsena tsa ntlafatso ya moshwelella. Modulasetulo wa komiti Mohlomphe Leboya Kgwele o re putso ena e etswa ka